0: malo olutovao.
1: Rekli bismo:
0: ej, svirači, marijači, svirajte za ples. Nek svi ljudi budu budi, nek je u nebes. Ljeto, ljeto.
1: I nemo plaćaj.

bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обитељски радио Валентино.
2: Остане крви кад опереш руке, ђаво не спава кад угасиш светло, останеш дете кад ти ба...

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski radio Valentino.

Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Najbolji od

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Слушайте нас на фреквенцијама 943, 978, 979 и 105,5 MHz. Једен за све. Обителски радио Валентино.

0: slušate ORV radio, voli vas baš Mirza Selimović.
1: Složite sam, odlična, odlična, melodična. Ne mora biti samo navijačka. Može i komercijalne, trke, ne znam na koji način. Sjajan vokal, odlična muzika.

0: ide život dalje. Idemo ususret novim mundijalskim uzbuđenjima. Večeras, 1 sat iza pola noći, Toronto, Kanada. A je li moglo ovako ili moralo ovako najmanji stadion na mundijalu za najveći derbi ovog kruga takmičenja? Ali eto, tako nemilosrdan je bio raspored iz dvije. Samo 45.000 prima. No ajde, zaboravimo to. Portugal, Hrvatska. Padioničarski, Portugal je veliki favorit. Ljudi vrijede 1 milijardu eura u odnosu na vatrene koji su po procjeni transfermarkta. Negdje oko 350 miliona trenutno. Sve to pada u vodu, jesu veliki favoriti, ne mora značiti da će ostaviti i bolji rezultat. Završna preskonferencija, izbornik Zlatko Dalić uoči Portugala, najvažnije je šta?
1: Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi, pogotovo u fazi obrane, ne griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini. I tu je njima Vitinha glavni igrač zajedno sa Bruno Fernandezom, sa Felixom i sa igračima koji još dolaze. Tako da evo, mislim, s te strane zaista mi se moramo pripremiti. Nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Bilo je tu utakmica već koju smo igrali sa njima. Na koji način i što, oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
0: Srednji red bit će izgleda ključ za krajnji rezultat. Vidjeti, tu se očekuje rovovska bitka u svakom slučaju. A bitka se očekuje svih 90 i kusur minuta, pa možda i na produžetke. Ma samo forca!

0: U tom trenutku koncentriran, ako nisi pažljiv, izgubiš koncentraciju, izgubiš jedan korak i onda je gotovo. Tako protiv ovako velikih ekipa i koji imaju te prekide, moraš biti maksimalno motiviran da ih odbraniš.
1: Nema što, frajer, rekao se.
2: A dobro, svjedoci su svi, jel tako? Primiš neki fušer, na foru, go, pacerski, go, neku fintu provuči, onda se ne možeš više vratiti. Opa! Jesmo li dovoljno dobro pripremili zeleni travnati teren, radijski, a ususret novim uzbuđenjima i ludoj noći večeras na Mundijalu, ORB Mundijalu, Amerikana u žiru.

Dobra je svirka, ona miješa datume. I ovo je moja mana. Ma kaže mana, ne hvalim se time. Ja zaboravljam datume. Ima neka dijagnoza za to, ljudi, ajde. Mislim, ono, znaš, uvijek ispadne ono, ej, ne paziš, ne pratiš. Moj rođendan, ovo, ono, a ti, aj, sorry. Ja se jedno sjetim kad je moj rođendan. Kažem, je li ima neka dijagnoza za to? Evo jam na iseka, i ovo ste tražili, puštam, pržim. Jedna gangerera, a joj, ne može proći bez gangerera. Nasjeckamo na debeli hit.

je u Prajmu Andreana Čekić. Ja su ovo, da se animiraju, animiraju svi, odnosno animiramo svi. Oni koji, pa tako, nemaju navici, nemaju praktiku da se javno o RBL kažu neku svoju muzičku želju. Opuste ekipu, a bome ovdje smo sabrani dobrano na puno mjesta. To mi se posebno čuje. 063-422-126. Može ekipo, veliki pozdrav, čao. Jel može ovako pozdrav za vozača Cicu i smarače u autu? Natali, Milicu i Slavena. Kako smarači, jel da? Vozač Cico.

ide crna. Ali ne uz crnu. Neko ovako je napisao naš slušatelj. Može li samo pozdrave za najljepšu brinetu? Može, šta si kazao? Aha, ode radi Manojlović ako može prva dama.

Ovo je a ćemo navrijati to, ljudi. Cico, snimaš li sada? Evo, zamoljen sam. Cico nije uspio malo prije snimit, kaže please. Ponoviti, dobro. Posebno za vozača, Cicu i smarače u autu. Natali, Milicu i Slavena. Cico, jel bolid griza asfalt?

idemo opušteno, idemo na pojačano. 19.25. Gotovo sve sa obavezama danas je, gotovo. Tako. Može li Hurricane? Može, bit će loko, loko post. Pozdrav sa autoceste i Miroslavu. Hvala lijepo, može nešto od Mileta? Može, bit će malo docnije. Kako da ne? Evo Aca Lukas, ona ubrzana verzija. Neke pjesme koje su tražene u obliku je balada. Nećemo baš sada, da ne bi zaspali ljudi. Sad je onaj prijelaz, znaš. E, rado bi drijemeš, pao, rado bi se čovjek sad. Nemoj, pokvarit će te, pa. Onda ustanemo, ne znamo jesmo pošli, jesmo došli. Bolje, ako ostanite, neš igram otvorenih očiju, a ja ću vas animirati dobrim ritmom. Ukoliko niste, sklopite se sa playlistom i uhvatite.

0: Isto. Muzika kida, pozdrav, hvala lijepo. Ma idemo mi dalje raskovati zajedno, ovo je ništa.
1: Halo.
0: Još nismo u onom, ja kažem, hej, najnesnatijem dijelu naše družbe. Još pravimo uz priču do 22 u H. Pa kad se svi još saberemo,

može li seka i omiljena biša? Može, provučemo i to. Prizmiki, pusti nam Biro Bluda. Aha. Pa dobro, evo isti, hoću provući i to. Biće i to, imamo dovoljno vremena. E, 10 do 8, teke, 9 do 8. Ajde, par dopadljivih ovako PS koje ste mi proslijedili. Pozdrav, kažete za Negro Bombonu, Miroslave, please, samo provuci. Ja to za lakše disati, jel da? Ok. Ćao, slušaš se i u Ugljeviku. Veliki pozdrav u Ugljevik. Pozdrav Kingu Etera od Lale i Dipsi. Mitske junakinje i junaci. A bome i slatkiš. U stvari ovo, kad sisaš bombon, Negro Bombon, onda vjetar puše kroz grlo, jel da? Idemo se zabavljati, idemo nove trendi hitove slušati u ovoj minutaži. Tajming podešen, košuljica usmjerena. Vi navodite zajedno sa mnom. Dirigentsko muzičko uređivačka palica je zajednička. 063-422-126 Viber i ORB broj. Nek izgori i poštansko.

može, bit će nešto i od Darka Lazića, ubacit ćemo to. Mogu ja samo jednu provući da razbijemo. Neka problemi ostanu na odjavi. Sad se ne bavi problemima, daj samo neku lijepu situaciju. Određenu, određenog, ciljanu, ciljanoga. Onog ili onoga koji su...

Samo da pozdravim i potvrdim slušanje. To je sve. Hvala lijepo. Raskuj na miro, nešto na najjače. Tako je, neke sa dva je. Evo ga, i Divito je tu, novi rock and roll. Pa ćemo malo i pokerice ubaciti.

Pošteno, nema šta. Možda je malo zadrijevala slušateljica, a eventualno ukoliko se slušamo i u Beogradu, a da, sad će vjerojatno taj let, na poštanu. Naravno da povezuje, ovo je RVR.

0: Veliki pozdrav iz Rame.
1: Hvala lijepo, Rama.
0: Malo u tajmu, ide brzo. Nije u najavi, ništa ono posloženo po žanrovima, to jeste. Sklapalicu napravimo, Lego koskice također, da ne bi bilo preskakanja, ono, utrka s preponama, ali ima razlike. Šta ćemo još dodati? Veliki pozdrav iz Tuzle, može li od džalistike i kore, vampiri? Ma može, dodamo malo i ovaj prikaz, ali okej. Okay. Dodamo, pa onda ovo mi nije razumno, ajde, nema veze. Jeste to pisali iz... Koje kakvi hieroglifi mi se pojavili kroz poruku, pa...

nije što, sunce se ljudi vraća od sutra. Ovo je danas tako tmurnoća i pala manjska temperatura, pa dijelom kroz dan ispod 20 celzijevaca. Sutra taj skok ide pa najmanje 7-8, više ili iznad. Pa će opet neka rola biti, ne znam, taj roller coaster. U svakom slučaju, ba bitno je da su pukle one najjače vreline. E, ali ovako je. Hvala lijepo, pozdravim ja vas. Može li nešto za nas, tvoje vijede fanove u Srebreniku? Veliki pozdrav. Prije toga, stigla su mi dva pisamca, pa ste zamolili za tako malo sentišica i da zagrebe dušu. Ne mora biti mrvljenje u svakom hitu. Evo, sad ćemo malo zakočiti, dotaknuti dušu po vašemu navođenju sa novom Jovanom Pajić. Stvar se zove Dođe meni, a onda sa Tanjom i Mastilo. I onda ćemo se opet vratiti kada parni valjak nema milost.

Vaše pisma sugeriraju način i pravac radijske playliste i ovaj put. Miroslav, pozdrav, može li Biro Bluda? Može. Može, Biro Bluda će uslijediti odmah iza Lige i Sunce moje. Zatim vaš prijedlog je od te Plamo more. Ma nešto ćemo dodati, sklopiti. Znam ko su najdraženiji trenutno ili zadnje vrijeme. Pa mi javljate prije ti odgoda utakmice zbog nevremena. Ma nemojte mi to pričati. Da, malo prije ja kažem. Ja sam naklikao da prijeti kašnjenje, a ne odgoda. E sad. O, znaš kako, on naleti nekakva... neki val, neki tajfun tamo, jel? Pa to bude kratko, pola sat, 30 minuta. I po pravilima FIFA, 30 minuta se čeka, odnosno upozorava na vrijeme koje prijeti, a meteorolozi su tamo malo preciznije od naših. I onda oni to znaju 30 minuta prije šta bi se moglo desiti. Nadamo se da neće. A jesu, ja sam rekao, ono, na najmanji stadion, po nekakvoj šemi rasporedu, potrefilo se najveći derbi ovog kruga takmičenja. Mislim, Toronto, Kanada, je samo stadion prima 45k, a ovamo kroz Ameriku preko 100. Šta ćeš? Nisu mi oni znali ko će igrati na to.

0: najjače. Dobrodošli u Vatru radija.
1: Može, može, bit će da do polomenta. Moja je, jel?
0: Okej. Okay.

pozdrav za ekipu u gradarstvu. Pa onda okupljen tim. O, pobjednički kažete. Jel to dream team? Pozdrav za Ilmu, za Adnanu, za Fatu, za Belmina, za Mučeta i za Edis. Slušamo i Kolaps u nastavku. U zaletu, naletu su na Grša i Mijač Sante. Ma iznih samo svega. Rekao sam Polumenta također. Priprema, pa da. Hvata formu. Dva kruga, prvo optrčati oko stadiona, pa onda u igru.

0: mogli bi izvrći koga, može li Katarina Grujić, recimo, a može. Wolf sam obećao, bit će, kažete. Ipak od dvaje, ne idemo na Siguric, jel da? Sigurica iz Keca u dva, a nek ide koktel ljubavi, okej? Okay? Dalje, može nešto od Lackovića, može. Miroslavu pozvan, još jedna adresa, odnosno ne, nikdo. Brčko, to. Pa onda dalje ste nam tipovali, prognozirali. 3-1 za Hrvatsku noćas. Pogodci. Oh, David, ovo ako pogodiš Kingu, definitivno, uvijek se zauzmem. Znaš, iznesete nekada čak i ono što ne tražim. Znači, detalji kod Agu, koliko crvenih kartona, kornera, koliko prekršaja, razbijenih glava na tribinama i tako to. Nećemo to, ali frajer je ovako iznio i podatak, znači pogotke uz 3-1, dva puta Budimir i jednom Perišić, a za Portugal postiže Fernandez.
1: Ja.
0: David, obećajem ti, koliko pogodiš ovo, baš bude u bobu, kako si ti prognozirao. Uzimam na sebe, nazvat ću sponzora i reći, zamoliti, sigurno će to i učiniti, za ovakav hitac, da ne stavi nagradu na kvadrat, nego na triplu. Pazi. Frajer je iznio 3-1 plus strijelce i u jednoj i u drugoj ekipi. Svaka. Dalje, pobjedit će vatre, nije dobroveče Miroslave. Želim mi sreću, ali ja ih neću gledati. Nema se živaca za neke stvari, jel da? Ot, kakvi nokti su izgrickani davno. Dalje, 1-1 na penale, Hrvatska ide dalje. Pozdrav iz Beča od Vekija. Ma može, bit će i Emir, nema frke. Dalje, može li neka za Đuđu pjesma po tvom izboru? Pozdrave s lica ceste. To ljudi! Samo pucajte, razbucajte ovaj inbox sa Viber ORV broja 063 422 126 i...

jedna duša nije osuđena da ostane, bude sama. Mora se uvijek tu neki srček, jel da, naš. Još malo pa idu EKG hitovi, ej. Tražili, uff, da se zaledim.

sve do onih najskupljih. Au. Već su u najavi hitovi od Sinana, Šabana, Jani. A dalje? Ma trpa inbox ORB Viber broja. Predloži 063 422 126.

Gromovi, gromovi, ubacena su mašinu Miroslave, pozdrav. Divlja devojka Dragana i Nino. Prijam, zabilježeno, potpisa, no. Još nešto? Može, Snježo, evo, podebljat ću, ponovit ću pozdrav. Šta nije uspio? Možda čovjek radi sa motornom pilom, pa nije čuo prvi pozdrav. Znači, poseban pozdrav za jednog gospodina u Slavonskom Brodu od Snježe.

Ja okrsnem, ale plamen je ruba 3 si rádia. Vátrená i navíjačka noc. Idemo, ekipe. Prijava bilo bezvred do sada. Ma koliko god, i što nas je više, to nam je bolje.

zanesem to gdje potom Harley Bešlić u najeli. Evo ga, sad i odmah. Još se nismo, pozdrav Miroslavu, još se nismo oporadili od noćas, ali zato želimo vama večeras više sreće. I ovo i ono, i jedno i drugo, da.

Hvala lijepo, Tiro. Nemojte reći da i vi namijete i gledate svoju reprezentaciju. A u stvari nije to vaša, jel da? Vi ste naši, a samo tamo boravi. Može, može. Biće Crni Labud, biće Rade Lacković, biće Enes Begović. Evo, za 6 minuta idemo u jedan dopadljiv kafansko veče mix.

Neki dan ili jednu, folkericu da zaboli, a? Da poraže duš. E, neću vam prepiti. Valja ostati budnima cijelu noć. Pa nesreći ukoliko se dogodi fakat da odgode utakmicu, ne znam, pa počne u 2, ne daj Bože.

0: večer.
1: Evo je.
2: Evo je ekipa za vas tražena, odabrana, ciljana. Pogađa u metu, ne prašta. Da, da, znam. Nakon nekih stvari i nekih hitova koje razrežu dušu, treba lopatica i metla da se pokupe ostaci. Znam.

Sema Carinik. Još jednu moramo navariti. Ma da. I onda ćemo zbrbiti ono za kraj, finish. U ovih 20 minuta koliko nam je ostalo, opet legende u pjesmi. Tipa, Sinan, Šaban, poželjeni.

Hoćemo složiti još nešto od Nikole Ajdinovića, a upravo iz Kafanske večeri. Ma može, šta kažete ljudi, da odmah trećom rukom izmiksam.

Idemo sa velikankajme i velikanima, kako bih sam i obećao, kako sam rekao. Zaključite večerašnje druženje. Još ovaj frtaj sata ima. Da spržimo tako neke drevne hitove, a? Neke priče u pjesmama koje su više, puno više